0: 100 million copies in print. Clancy also wrote non-fiction books on military subjects and has created other techno thriller series of novels bearing his name. And also, like we were mentioning at the beginning of our program, Elwin Brooks White passed away on this day in 1985. He was an American writer, essayist, and contributing editor for the New Yorker magazine. He was also the author of highly popular books for children, Stuart Little in 1945, Charlotte's Web 1952, and The Trumpet of the Swan 1970. In a 2012 survey of school library journal readers, Charlotte's Web was ranked first in the poll of the top 100 children's novels. White was a co-author of The Elements of Style, an English language style guide, and Kurt Vonnegut called White one of the most admirable prose stylists our country has so far produced.
1: اردو شاعری کی دنیا سے ہندی سنیما کے گیتوں تک کا سفر طے کرنے والے مجروح سلطان پوری کا جنم آج ہی کے دن 1919 میں اتر پردیش کے سلطان پور میں ہوا تھا۔ مجروح نے لگ بھگ 6 دشکوں کے اپنے لمبے فلمی سفر میں 2000 سے ادھک گیت لکھے۔ شاہجہاں، انداز، آرادھنا، تیسری منزل، یادوں کی بارات اور قیامت سے قیامت تک جیسی فلموں کے گیت ان کے لمبے سفر کا حصہ رہے۔ چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے کے لیے انہیں 1965 میں فلم فیئر का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। वर्ष 1993 में वे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार बने।